0: instrument. He flicked off the light switch on his way out and was gone. What a curious manoeuvre, I thought to myself, mulling over it again and again in my mind. He was, to be sure, a man with strange ideas, but he did not seem naturally given to such excesses as making floors squeak. On Lewisham Way, I only ever see children jumping into puddles. Adults always avoid them. Yet onto my wrinkled patch of flooring had the man trodden with the carelessness of a child eager to perturb the world, no matter how many trouser legs it cost. What a rush, what a risk to jump into a puddle. Only, there was always an adult following not far behind, an adult who shook their head in vain, who all along kept an eye on the traffic, and who washed the soiled trousers afterwards in preparation for the next adventure. Could a child prod the world with such daring outside this invisible orb around them? Is that it? Was this the gift I gave my first visitor? A gift when I thought I had nothing to give. Room. Room to play. Room to be. Room to become. She was right to like me as I am. I like me as I am. So welcome, dear guest. Come in and feel free. Listen to my story, the story of Room 03. Be welcome, dear guest, and don't mind the mess. What happens next is anyone's guess. I'm space, I'm room, life's very womb, the future's store. When I am less, I am more.
1: This is Radio Phrenia, and you just heard The Story of Room 03 by Katarina Rankiewicz.
2: Radio Phrenia. The light at the end of the dial.
1: You're tuned to Radio Phrenia 87.9 FM, and we are broadcasting to you live from our studio in the Gorbals, here in Glasgow. Next, we listen in on a fascinating conversation Gabby Schaffner recorded whilst she and Daniel Miller were waiting for their food at the Bossa Bar in Kobe. The day before, Gabby had read about the Japanese concept of tsukumogami, or artifact spirits, animated everyday objects in Japanese folklore. The proprietor, Mr. Ikura, skillfully polished glasses while answering Gabby's questions about garbage and the values we attribute to it. This is Ikura-san, about ghosts and the future of mankind.
3: 一つのところあるんだけど、
4: はい、
3: なんかあるものは、うん、なんか 100年間連続使われたら、うん、あのそれで魂が入ると
4: か、はいはいはいはい、ものはね、
3: はい、もあそれ分かりますか？
4: あ、まあ、そうか、分かりますよ。ものを大切に扱うと、はい、魂が宿る。だから、はいはいはい、あの妖怪とかもののけって聞いたことある？
3: はいはい、そう、
4: クリーチャーじゃなくてね、
3: 妖怪ですね、
4: あのピクシー的な話でね、
3: はいはいはい、
4: 妖精的な話、
3: はい、
4: だから神様、ちっちゃい神様、ちっちゃい神様、
3: うん、
4: 的なポジションで、
3: like、he's saying it's not a god, it's like a fairy, it's like a little spirit will come into something that's used with importance for 100 years, something that's like treasured for 100 years.
5: I noticed that there are many things here that are old. Mm.And I would like to know whether he has also some things here that are so old that the spirit is living in them.
3: あの、
4: はい、
3: このお店はとても気に
4: 入り、
3: なんかそれでなんか古いものがありそう、はい、いっぱいありそう。
4: あのね、実際一応30年なんですけど、
3: うん、yeah, they've been open for 30 years。
4: まあこういうとあれなんですけど、意外と。 あのテクニックというかあのフェイクな感じで加工してるんですよ。
6: Ah, so it's he likes aging. He likes the look of aged things. So there's actually it's newer than you might think because there's a lot of things that he intentionally ages.
4: But start はね。でその代わりこの木とか、
6: this tree above the
4: この木とか、あとこの岩は、
6: and the rocks.
4: あの地震の時に神戸の地震の時に崩れ去った家の生垣の。
6: This wood and those rocks are from rubble from a house from the big earthquake in Kobe about 30 years ago.
4: リサイクル。
6: え、それであのなんかここに置いてるものの中で特に魂が入ってると思うものってありますか？
4: いや、魂までは30年じゃ入れないですね。
6: はいはい、そうだね。He's not sure because he's only been open for 30 years.So he can't say for certain.
4: だから京都行かんとね。
6: Ah, he said go to Kyoto.
4: Kyoto.
6: They got the old stuff there.
4: 京都古い町行くとね、この橋の飾り物とかも全部その100年以上経ってますから。あと人が触ってピカピカになってません。
6: ああ、はいはいはい。
4: 金属もね。
6: なるほど。
4: そういうのが気合い入るというか、魂入るみたいな。
6: He said in Kyoto there's like the...stones and statues on the side of bridges. People have been touching them for hundreds and hundreds of years, so they'll be rubbed smooth. And that's where you go for the really ancient, like precious, spirited things.
5: But can you ask him why it has to be 100 years? Isn't 30 years not enough?
6: そうだね。なんで100年じゃないといけないかわかりますか？なんか30年じゃ足りないのは。
4: 孫ぐらいまで使わんと。
6: Ah,
4: 人間で言うと
6: か。なるほど。It's so that because that's about the time it takes for it's like for a person to use it and then their children use it and then their children's children. So it's like two generations.
5: Ah, two generations have to use one thing.
4: おばあちゃんぐらいから使ってんの。
6: There's yeah, three generations. Yeah, for yeah. three generations to use one thing.
5: And then only the spirit comes.
6: Yeah, that's what he's saying.
5: Aha.
4: そうそうそう、だからあのおばあちゃんの着物とかね、おばあちゃんあの、キッチンで使ってた古いタンスとかね、
6: はい、
4: まあ、そういうのがもう物を大切にしたら魂というか大切にすることですね。
6: はい。Yeah, so like a woman's kimono, like her clothes, or you know the dishware, or something. These like sort of precious objects that people use every day, if they're just keep being used, yeah, then.
4: あの動物も神様になるんですよ。
6: 100年生きたら
4: 100年、そうやね、100年ぐらいですね。あれも100歳生きると猫も尻尾が2つに分かれるんですよ。
6: Well, they also say that if a cat is manages to stay alive for 100 years, then its tail will grow a second tail, or its tail will split in two, and then it'll have a spirit inside.
4: 人間のことを喋り出すんですよ。
6: And then it'll start speaking human language.
4: あの映画とかで多いですね、そういう妖怪とかで出てくるのがね、
6: はいはい、ゲゲゲの鬼太郎とか、
4: はいはい、あとキュービの狐って言って、キツネは9個に分かれるんですよ。
6: あ、それは100年経ったら
4: 100年経ったらもう100年以上かな、もうね、キュービでもうぐちゃぐちゃ強い妖怪なんで、
6: It's like an old folk spirit, you know, it's like a legend, but then also with so catsplits in two and starts speaking human language, but then a fox will grow 9 tails.
5: Ah.And the dog?
6: 犬の場合はあります？
4: 犬はね、犬神はね、ちょっと曖昧なんですよね。だからあの神社行ったら、
6: はい、
4: あの狛犬ってあるんですけど、
6: あの
4: ドラゴンじゃないか、ライオンみたいな、
6: はいはい、そうです、そうです、
4: あれ狛犬って言うんですけど、ちょっと混ざってますね、中国の妖怪と。
6: あ、そっか、
4: はい。
6: He said, yeah, the beliefs about dogs are a little bit more vague. I think because they're older, maybe. He said that they're blended with the original Chinese religions. So you'll see statues of the sort of dog spirits at temples and things.But it's not so specifically part of that one Japanese folklore. Yeah, especially foxes, they're seen as sort of like trick, like mischievous but very intelligent.
4: And, ねえねえ、あの、
7: 神社であのお稲荷さんってあるんです
6: か。はいはい、そうですね。
7: あれ狐なんで、
6: うん、
7: 神様がね、
6: うん、それちゃんとあの、
7: はい、
6: お礼をしないとなんかずるいことされる、
7: そうそうそうそう、怒ってくるみたいな、
6: はいはい、
7: 呪いかけるみたいな、
6: うん、
7: で一応お稲荷さんなんで、あのお寿司のお稲荷さん知ってます？
6: はいはい、
7: 揚げの、
6: はい、
7: あれ揚げが何でか知らんけど神様好きで、
6: Okay, yeah, the fox, there's another fox spirit named Oinari-san, then there's a food called Inari, and they're related to each other. His foxes love Inari, which is like fried tofu.
7: Yeah.
6: It's all, it's a blend.
7: Yeah, mono, taisen, so you go to sne. Dobuz mo, mo, chanto, kenaska, nagaiki ste hoshii, mitaina ne.
6: Hai. So ですね。So it's like the important things to you, like your pet or your family or your treasured objects. You want them to live for a long time. And so maybe that's where this belief in a spirit comes from.
7: 仏教も強いんでしょうね。
5: Are there objects or things in his family that are 100 years old? Has he ever met a spirit?
6: That's あの、まあ、ご家族の中とか、あの、まあ、そういう100年使わって魂が入ってそうなものはなんか持ってるか、なんか見たことあるか。
7: それはね、もうむっちゃあの、ええ家ですよ。京都とかの古いも、もう何百年
6: ずっと代々ついてる。でもまあほら、あなたのおばあさんかおじいさんからもらったものってありますか？
7: いやいやいや、そんな金持ちじゃないんで、家も引っ越しちゃってたりしてるし、だからこう何代もついてて、うん、
6: はい、
7: 当主って言うんですか、
6: はいはい、
7: 本家分家があってね、そういうとこはあの家宝ですよね、
6: はいはい、
7: 家の宝物みたいなんでこう、
6: なるほど、
7: はい、刀あったりね、
6: He's saying he doesn't come from such a nice family to have all these treasures. You know, he says you gotta go to a like a richer part of town.
5: But how about glass bottles or plastic bottles? Because they do not decompose. If they become 100 years old, do they also grow a spirit? What does he think?
6: あの、まあ、またゴミの話に戻ると、
7: いはい、はい、
6: あのほらあのなんかペットボトルとか、
7: はいはい、
6: あのスタイロフォーム、スティロフォームってわかります？あの なんか
7: ヒロフォン、
6: なんかどうしてもなんかなくならないものあります、うん、あるでしょう、なんかプラスチックの商品とか。
7: いやあれはね、なくならないように作ってるんですよ。
6: そうですね、
7: あの変化すると困るんで、
6: はい、
7: だからなるべくこう変わらないように作ってるんで、
6: はい、それでさ、あのどうしても、まあ、リサイクルしても、はい、なんかこれから100年連続、はい、100年以上使われることになるでしょうか、
7: はいはい、
6: それはどう思いますか？なんか
7: 面白いな、
6: ま、そういうなんかゴミがあの結局魂が入るか、
7: 思いますか？いやね、もう限界来るんで、今、うん、あれでしょ、金儲けでしょ、
6: はい、
7: 商業でやってるんで、うん、安く変化しなくて、
6: うん、
7: 大量に作れるもんを、
6: うん、
7: むっちゃ作ってるわけじゃないですか。
6: そうですね、
7: だからもうそれやめてペットボトルじゃなくて、あの金属のボトルとかね、
6: はい、
7: あとまあ言うたらあのコカ・コーラの瓶なんかね、もう何千年もするんですよ。
6: そうですね、
7: 瓶ね、
6: はい、
7: あれだからアマゾンとかアフリカの人は拾ったら宝物なんですよ、うん、なんじゃこれって買われへんし、形もかっこいいし、
6: はいはい、
7: もうずっとペットボトルに使いますからね、
6: うん、
7: だからそっちに戻った方がいいですね、
6: うん、
7: 重たいしかさばるから言うてみんなの削除しとんですけど、
6: うん、
7: そっちの方がね長持ちするじゃないですか、
6: うん、そうですね、まあ、He's saying like these plastic objects are sort of cheaply made to last for a long time, but we don't treasure themin the same way. So he was saying how like if you took a glass Coke bottle and you brought it to, you know, some tribe that wasn't connected to its use and they discovered it, they would see it as a treasure because it doesn't change and, you know, it could last forever and, you know, it's sparkly or what have you. And he wishes we could go back to that way of looking at things where, you know, like we didn't, it wasn't just disposable to be reused and reused without thinking.
5: Yes, that's true.
7: だからやばいですよね。だからマイクロプラスチックって聞いてます？
6: はいはい、あの海のこと
7: です。海とか、うん、もうだから食べてるんで。
6: はいはい、そうですね。
7: あのティーパック、
6: うん、
7: をやったら、はい、あれの中にもマイクロむちゃくちゃ入っとって、
6: そうだね、
7: パックを作る時に使ってるみたいで、
6: はいはい、
7: 何万個飲んでるみたいで、
6: うん、そうだね。
7: ということで、しっぺ返し来てますよ。
6: はい。He's talking about microplastics in like tea bags and how they're just everywhere now in people's bodies. Yeah.
7: でもあれはね、でも放射能と一緒で、あの人間ね、死ぬ人は死んでいくんですけど、mm. それに強い人は生き残っていくんで。
6: ああ、確かに。
7: はい。ニューエイジというか、まあまあ、ね、ニュータイプやね。
6: そうだね。
7: はい、生まれて。
6: Oh. He's saying like, yeah, there, he could see a future where there's a division between people who are harmed by the microplastics and people who learn how to evolve and like, you know.
7: だからチェルノブイリがむっちゃ実験で、もうほとんど死んでないんですよ。むっちゃたくましく強くなってるんですよ。
6: ああ、そうですね。
7: 逆に言うと人間いないんで、むっちゃ伸び伸びと生きてるんで。Mm.
6: Yeah, no, he's talking about Chernobyl, mm-hmm. about the, how wildlife is growing and like, what's the word, thriving there now. Even though you would think that they would all, that it would be this wasteland.
7: 全然ね、あの、滅びてないんで。
6: そうですね。
7: 逆に元気になってくんで。
6: そうですね。
7: 人間がいかに ややこしいことしてるかですね。
6: Uh-huh. He's like, man, maybe it's just the humans, like, because the humans aren't there.
5: Is he worried about the environment?
6: あの、将来エコのことはどうなるか心配ですか？
7: あ、だからあの嘘ばっかりなんで、
6: はい、
7: 温暖化とか、
6: はいはい、
7: 全部そうなんで、
6: うん、
7: 商売なんで、
6: うん、
7: あの、こういったらですけど、酒とタバコもね、今体に悪い言うとでしょ、う
6: ん、はい、
7: でもね、酒とタバコって何千年飲んでるかって、ね、人間が、
6: はい、そうですね、
7: だからほとんどの酒タバコ弱い人は滅びてるんですよ。
6: あ、
7: 今生き残ってるやつらは強いやつが生き残ってるんで。
6: へー、Oh, yeah, he's like, yeah, I'm worried, but there's also so many lies about it. He's like, people take advantage of the fear. And then he said that we say that alcohol and tobacco are dangerous, are bad for us, but humans have been drinking alcohol and smoking tobacco for thousands of years. And so he thinks that that all the people that were weak to alcohol and tobacco have died out, that like we've evolved to be... to like be used to it and like the people that are left over are okay to drink and smoke.
5: I would agree, but are we also strong enough to cope with plastic in our bodies?
6: まあ、そういえばなんかプラスチックにまだまだ慣れてないでしょ。
7: はいはいはい。まあでもね、冷静に考えてください。人口増えとんですよ。
6: ああ、はいはい。
7: 今人口減ってないんですよ。なんかインドとかアフリカは増えとうけど、先進国減ってるだけで、
6: はいはい、
7: 人類としては増えとんですよ。
6: そうですね。
7: たくましいやつがね、
6: うん、
7: だからあの増えすぎて困っとんですよ今。
6: そうですね。
7: ね、食べ物も水もないしね、うん、
6: はいはい、
7: だからまあまあグッピーの水槽じゃないですけど、うん、戦争しまくってある程度減ったら昔は、人類も減った方が、うん、10億人がキャパらしいですよ地球は、
6: はいはい、
7: 今90億くらい来たでしょ、
6: はいはい、
7: 医療も進んで。
6: Now he's saying it might be good for there to be less humans. But, you know, there's so many of us, and we keep growing and growing. Like maybe we need to like, you know, be unhealthy, have some wars, and cut it down a little bit. He said he heard that what is it, 10 billion is sort of like the capacity of Earth.
5: Mm-hmm.
6: And we're at 9 billion now, and
5: mm-hmm.
6: so we're sort of getting to the point where it might be good to like smoke and drink and eat plastic and die off a little bit and make space.
7: 何にもね、だから未来は心配しないですよ。心配どころか、今人工知能の後でしょ。
6: はい。
7: 人工知能が意識を持ったら魂持つんで。
6: はい。
7: だからその人間だけは言うとはあれね、進化でこうなっとでしょ。
6: うん。
7: 人工知能も人間より賢くなるわけですから。
6: はい。
7: もう意識持ちますよ。意識的なやつね。
6: はいはい。
7: なるんで、もう人間が邪魔やったら。削除でしょうね。
6: はい。
7: だからいや違うんですよ。人工知能っていうのが生き残ったら人工知能が地球人なんですよ。
6: うん。
7: 意識生命体ね。
6: はいはい。
7: 宇宙人が見たから見たら、あ、地球はまだ人間が戦争しまくって、
6: はいはい、
7: 人種差別や言うとんやみたいなね。
6: ああ
7: 。もうこんつらあえてせえへんって感じでしょ。
6: はいはい。
7: だから人工知能だったらもうさ、差別もなくなるし、欲望もないじゃないですか。
6: うん。確かに。
7: 食べ物もいらんし、
6: うん、
7: エネルギーなんかは別にその宇宙行ったら死ぬほどあるんで、
6: うん、
7: 水もいらんし、
6: うん、そうだね、
7: 暑い寒いもないし、
6: はいはい、
7: ほんで月にも別に移住できるんですよ。
6: As he's saying, like, you know, we have consciousness and memories and all these emotions and feelings and communication and that sort of, we in a sense we create these issues. Whereas like the Earth itself, you know, if all the life dies off, like, it'll grow again, or you know, it'll still be a planet. It's not going to be in trouble as it is. And you know, the aliens viewing us from afar, maybe they're viewing us now and being like, ah, you know, they're still all racist and warring. Like, ah, I don't want to go there. And once all the us humans kill ourselves off, like then maybe the aliens will be like, oh, that looks like a nice place, and they'll come and check it out.
5: One last question. What was the most valuable thing that he has ever thrown away?
6: Oh, okay. Well, またゴミの質問。
7: はいはいはい。
6: あの、あなたの人生の中で一番、あ、なんかあなた人生で捨てたものの中で一番宝物、なんか一番
7: 捨てたもの。
6: あ、捨てたものの中で一番なんか価値が高いとか。
7: ジャパニーズワードで断捨離って知って
6: ます？はいはいはい。
7: 断捨離。
6: はい。
7: 断捨離だ
6: の。It's like a spring cleaning.Kind of, it's like a there's a thing called Danshari, which is like, hey, Danshari は奇跡が決まってる。
7: 奇跡じゃん。Danshari っていうのはあの仏教で言うと煩悩的な欲望とか、
6: はいはい、
7: いらんもんはいらんと、うん。
6: はいはい。
7: 昔ってもっと大きい家とか、
6: うん、
7: 綺麗なベビーさんとか。
6: It's like the when you look at stuff that you have and decide what you don't need and、
5: mm-hmm.
6: throw it away.
5: Yes.
6: Okay.
7: いやだからあの仏教で行くと自分で断食というか食べるのをやめて、
6: うん、
7: 穴に入って死んでいくんですよ。
6: はいはい。
7: どういうことか言ったら死ぬんじゃなくて体を捨てるんですよ。
6: そうですね。はいはい。
7: ほんだら魂だけ残るんで、
6: あ、
7: 魂になったら一番強いんですよ。
6: はいはい。
7: 煩悩なくなるんで。
6: なるほど。
7: で今生きてる人間が辛いって言うとんはそれは修行らしいんですよ。
6: はいはい。
7: 生きてるのは辛いでしょ。
6: うん。
7: せやけどこんな辛いところに悪いことせずに殺生もせずに、
6: うん、
7: ちゃんと生きたら死んだ時に天国というか意識が高いところに行けるんですよ、
6: はい、
7: っていうのが仏教なんですよ、
6: はいはい、
7: だからちょっと人工知能と似てるんですよ仏教
6: は、うん、There's a Buddhist practice of self-mummification. Have you ever heard of this?
5: No, never.
6: It's where a person will decide to die and it's a, like a process of meditation and ceasing to eat and choosing to end your own life, and they will literally turn themselves into a mummy as they die. And so he's saying like, それは一番宝の捨てるもの。
7: いやだからそんな、ね、
6: 自分の体を捨てるってこと。
7: いやいやね、若い時は煩悩が多いんですよ。
6: はい。
7: だから可愛い女の子と仲良くなりたいと、
6: はいはい。
7: 結婚したいと。
6: うん。
7: ならその女の子を済ますために大きい家欲しいと。
6: はい。
7: でちょっともうちょっと小さくでいいのに大きい車買ってね、
6: はいはい、
7: スポーツカーも欲しいしフェラーリも欲しいしみたいになるでしょ、
6: はい
7: は
6: い
7: うん、だんだんね疲れるんですよそれ、
6: はいはい、
7: あの他人の目を気にしてあの見栄張ってるんですね。
6: そうですね。
7: いらないですよ、
6: うん、
7: であと友達もなんですけどいらんやつはいらんのですよ、
6: はいはい、
7: 日本人ってむっちゃ気遣いんやから超喧嘩とか仲悪くならないんですけど、
6: はいはい、
7: 無難に付き合いするんですよね、
6: はいはい、
7: もうそんなのも嫌なんですよ。もう喧嘩までせんかったらもう避けて会わない。
6: はいはい。
7: こんなにあの気使うんでいい人だけで遊ぶというか接するし、シンプルですね。ミニマムですね。言葉で言うたら。
6: He's talking about the mummification thing is like it's the decision to let go of all desire.
5: Yes.
6: And he's saying when you're young, there's a lot of desire, a lot of need for things, and like wanting to have things. And he's saying that like.
7: あれなんでしたっけ？キリスト教でなんかむっちゃ物を持たないやついますよね。アメリカにある。
6: わかんない。
7: 知らない。あのその村自体がもうそのキリストの宗派みたいなのあるんですよ。あの人名前何やったかな？あの現代的には使ったダメみたいな。
6: あのキリスト教のなんか伝説の物語の最初のところ、
7: キリスト教の中の宗派で、
6: はい、
7: もう元祖のキリスト教派なんですよ。
6: はあ、
7: だから車もダメやし、
6: ああ、はい、
7: 馬車やしみたいな、
6: まあ、アメリカの場合はその逆、なんかできるだけ煩悩集まって、
7: いやいやだからキリスト教の中でもそのカトリックとその辺でいたら、
6: はい、
7: シンプルな方とむっちゃこう派手なとこあるじゃないですか、
6: はいはい、
7: それよりもっと質素な元祖のキリスト教は、はいはい、そのもっとね、
6: はい、
7: あのなんていうんですかね、あんまりこう贅沢しないというか、
6: はい、
7: 見張らないというか、
6: うん、
7: まあそうやけど現代だったら携帯は許すみたいないろいろねちょっと、
6: うん、
7: 例外なのは許してくれたんですけど、
6: うん、
7: だからまあ仏教もそうなんですけどね、
6: はいはい、
7: 昔はむっちゃシンプルにええこと言うとったんですよ、
6: うん、
7: あの何信者増やそう思って、
6: うん、
7: 全部ぬるくしてって、
6: うん
7: うん、まあだから何やろうね、難しいね、
6: うん、Yeah, I mean, he's talking about different, the you know, Christianity and different religions of the world valuing the minimum, like minimalistic living and like letting go of things.
5: But has he ever thrown away a valuable object?
6: そういうなんか自分がなんかミニマルになりたくてなんか昔煩悩に思ったものを捨てたことありますか？
7: いやそんなんだらけですよ。
6: だらけ。
7: 車ももう捨てたし。
6: Ah, he's thrown away a car.
7: カーを捨てたし。
5: He's thrown away a car.
7: はい、もう家もちっちゃくていいし、ちっちゃい、
6: He had lived in a big house. He didn't want it. He got rid of it and moved to a smaller house.
7: ないですね。だから。
5: And that was the most valuable object that he has ever disposed of.
6: その車かその家かなんかどっちかをなんか一番なんかもともと宝に思ったものなんか。
7: いやだからあの物体じゃなかったらその趣味っていうんですか。
6: はい。
7: あの映画とかそういう馴染みのあるところ旅行行ったりね、
6: うん、
7: 絡みのある、はい、そういうところのが財産ですね。
6: あ
7: こう体験がね。
6: はい。
7: あのもう美味しいんか美味しくないか分かれへんようなものを食べてまずい言うたりするのが宝ですね。
6: Yeah. Are you saying like for something really precious, it's not really something you can throw away? He's saying that like his experience like going and having a really wonderful experience, going on a vacation, seeing some place that he'd never seen before, or like you know, even like tasting food, if you're like, oh, does it taste good, does it taste bad? If you taste it, even if it tastes terrible, finding that out, that's like the precious stuff.
5: That's true.
6: それはそう。
7: いや、年いったもあるんですよ。やっぱり体力ないから、若い時よりね。
6: はい、
7: 体力ないともうエコですね。嫌なことはしない。
6: He's saying it comes with age because when you get older, you don't have the strength to like
7: 変なエネルギーを使わない
6: to do strange things. So you want to stick to the important stuff.
5: Okay, I say thank you very much in this moment.
6: いろいろあの伝えてくれてありがとうございます。
5: ありがとうございます。
7: すいません、しょうもない話を。
6: いやいや、大切。ありがとう。
7: でもほんまにね、人工知能楽しい。
0: Good morning, and if you've just joined us, welcome to Radio Phrenia. We're broadcasting live from our studio here in the Gorbals, where we'll be for the next week, more or less. You've just been listening to Ikura-san, About Ghosts and the Future of Mankind by Gabby Schaffner. Now on Radio Phrenia, Korean-Ethiopian singer and musician Sophia Mitiku with Solastalgia. Solastalgia is the grief of witnessing erosion or loss of one's home environment while remaining within it. It speaks to the intimate bond between people and place, where the wounding of the land is reflected in the estrangement from self and others. Unresolved fragments and interventions hold entangled temporalities of nostalgia, disruption and futurity. This collage of field recordings, live improvisation and sonic sketches unfolds through nomadic landscapes, tracing recurring motifs of inherited grief, rituals of remembrance and the quiet care of sustaining life in desolate states. This is Solastalgia by Sophia Mitiku.